0: sellainen sipure, että mä oon pekoreitellut, että voit.
1: Sitten ei näin sit tuotaan vai se niinku 200, siis sanomme itseään 5000.
2: Sitten me 5000, mutta olisi heti tuon virhyyteen näitä sipuus.
1: Sitten sit viisi sanoo vai jos saatiin 9000.
3: Sitten jos saa 9000, sitten